0: Радіо. Шок. Радіо Шок.ру.
1: Знаєш, от, ну так, що живеш там, ділиш, уже нормальний, я б.